0: and to perform it also. There are only two exceptions to which I must confess. I am very hostile to everything that's artificial. And this is, in my mind, atonality and a 12-tone system. And let me just say this about
1: Han beskriver sig selv som fjendtligt indstillet over for alt, hvad der er kunstigt. Og det synes han, at atonal og 12-tone musik er kunstigt. Ellers gør han sit bedste for at forstå alt ny musik. Og som yngre opførte han selv meget ny musik, og havde også i et stort konservativt studiemiljø været glødende Wagner-fan. Men som ældre forstod han ikke sproget i atonal eller 12-tone musik. Der var ingen love i det atonale, og alt for mange love i 12-tone musikken, forklarer han. Musikken åbner sig ikke for ham.
0: And this feeling is in the, from boyhood on, absolute, you can't deceive it. There it is. And for my feeling, the laws, the immanent laws of music are not observed in the atonality. In difference, in contrast to the 12-tone system, where there is an over quantity of laws, but very artificial ones. And this is such a
2: It is
0: a compulsory kind of theory, yeah. Which I cannot acknowledge. So you must excuse me, there are my limits.
1: Ja, der gik Bruno Walters grænser ved 12-tone eller atonal musik. Bruno Walters milde ansigt og rolige øjne bliver en smule ophidset på den gamle video fra 1958, der findes fra den behagelige have med parasol i Beverly Hills. Og herfra bliver det kun værre, da den gode venner og interviewer spørger til jazz. Det er nærmest en fornærmelse mod den elskelige Bruno Walter.
2: What about jazz? What is your feeling
0: about
2: jazz?
0: Don't provoke me too much.
2: Oh, we'll provoke you. We'll be interested to hear.
0: If you want to provoke me, then I feel like I must answer. And I say that jazz is an insult to me. It is I feel debased by listening to it. The use of the monotony of the use of percussion, the shrieking, uninterrupted shrieking of the muted brass is nearly unbearable to me, and I feel that the popularity of jazz gives a very distressing look into the civilization of our time.
1: Musikken har en iboende kraft, mener Bruno Walter, og jazzen viser vores laveste instinkter, monotonien i slagtøjet, de skrigende blæser, ubærligt, siger han, unbearable. Og så udbredelsen, populariteten, gør ham deprimeret, når han ser på vores civilisation. Han sammenligner det med tegnefilm inden for kunst, tegning. Det mener han heller ikke er kunst. At en mand, som ham siger det, kan synes helt uhørt i vore dage. Han var selv jøde, og han blev puttet i bås med entartede kunstnere af nazisterne. Nazisterne, der ikke bare havde jøder, men også havde både jazz og havde atonal musik. Så det kan måske virke meget mærkeligt i dag, at Bruno Walter på den måde lægger afstand til jazz. Men det at anse kunsten som noget helt særligt, og som noget dødsens alvorligt, i modsætning til almindelig underholdning og tidsfordriv, det havde ligget ham på sinde længe. Jeg fandt et interview tilbage fra 1941, Det er der, hvor verden står i brand, og her forklarede Bruno Walter om musikken, at det ikke er underholdning.
0: I complain already looking at my newspaper and see that music, this most serious music, is talked of under the title entertainment. Music is no entertainment. Had nothing to do with entertainment. As soon as music is entertainment, then there is a certain music. Even Mozart wrote it when he wrote his Divertimento. Divertimento is entertainment. So we have a certain type of music, but to comprise the whole, every music, and every music that is written and that is played under the title entertainment is a great wrong and gives the general public a totally wrong impression what art can mean to man. It is the blessing. It's a blessing for our life, and the higher we put it, the more it will be.